I eto tako smo stigli do kraja današnje Igle na vinilu. Sa vama su se družili tonmajstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević. Ostanite uz vaš Radio Beograd 2.